anche Musdahom, la pugna la pluccia. Na sidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji

0: looking for the same thing.
1: Straight old school.
2: 877 FM.
3: Here's the tune.
2: Radio Rojc.
4: Drugovi!
5: Zora rudi, Pula se budi.
6: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
5: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
7: Podvukao je na kraju svog izlaganja.